0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself, maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I keluar, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dia panggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila I gerak tu, dia crack, so darah lah. And also mata dia panggil ectropion, dia terkelipik dia, sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni, dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah, sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's good melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan, buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masukkan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga, so mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya, sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi, couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti. Cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga. Cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So, bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan, benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi, dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Jangan ke mana-mana, kita nak sama-sama borak tentang sukan dalam Whistle kejap lagi.
1: Dan hari ini kita nak highlight berkenaan dengan jersey lokal memadangkan season bola dan nak start kan. Jadi kepada semua peminat sukan bola sepak, jangan ke mana-mana, stay tune di era kita. Visit lain, fikiran lain.
2: Kita tak ada takut final authority layu, jangan ingat tak takut biarang.
3: பிடியாதே இருளிலன்று அமையாதே ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியைக் கொள்ள இருப்பிடமே சொல்லியாய்க் கொண்டு ஆங்கார கவிதை செய்ய அரசன் தலை நின்றான்.

0: 7 hari, 1 jam. Muzik akan mengasyikkan. Rakita on stage, kuasa orang muda. Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang di Mega Careers and Study Fair, KLCC Hall 6. Setiap pilihan yang kita buat hari ini membentuk masa depan esok. Kuasa orang muda percaya suara dan pandangan generasi muda boleh mencetuskan masa depan gemilang buat negara. Dan saksikan Liaism, PE Ramayan, Hedi Moru dan Teh Tarik Senja pada hari Ahad ni, 23 Ogos jam 2.30 petang. Kuasa baru, muzik baru, suara baru. Masa depan anda bermula di sini. Info lanjut di belajar.kuasaorangmuda.com. Info Rativiti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Hari ini kita nak bercakap tentang sukan bola sepak, tapi kali ini kita nak fokus POV kepada cerita scene jersey lokal. Memandangkan season baru Liga Malaysia dah nak bermula dan pasukan masing-masing pun dah rancak rasmikan jersey terbaru untuk musim terbaru. Dan yang paling latest kita tengok semalam, baru saja Selangor FC melancarkan jersey terbaru untuk musim akan datang.
3: So pada anda semua, mana tahu ada yang dah standby nak beli jersey baru kan? Boleh kongsikan anda punya pengalaman ataupun anda punya impian dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079.
2: Jom kita kick off dulu. Jam ini kita ada Orkes Ehizadin, Kejayaan, Music Line, Fikiran Lain.

0: Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di On The Way Rakita untuk FYP featuring your playlist selepas ini.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan Heidi Moru. Jadi kepada semua peminat Heidi Moru, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan kami. Jom kita layankan playlist FYP hari ini. Lagu-lagu pilihan Heidi Moru memandangkan pada hujung minggu ini, hari Ahad, akan ada performance istimewa dari Heidi Moru di Rakita on stage.
1: Heidi Moru mula menyanyi sejak kecil, pernah menyertai choir sekolah dan memenangi bintang kecil RTM di peringkat kebangsaan pada tahun 2004. Dan dia juga merupakan finalist untuk bintang RTM pada tahun 2018 dan mempunyai latar belakang dalam scene music indie Malaysia.
0: Jom kita mulakan Jadi Manusia. Music lain, fikiran lain.

0: Alright, kita nak kongsikan top 5 lagu-lagu pilihan Heidi Moru dan kita akan kongsikan 3 dahulu untuk masa ini.
1: Yang pertama, lagu Sambung daripada Pamungkas. Yang kedua, lagu Menyenangkan Mengenalmu daripada Bernadia. Dan yang ketiga, Juwita, Magius.
0: Jom kita layankan Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. FYP hari ini lagu-lagu pilihan Heidi Moru. Dan tadi kita dah kongsikan 3 dari top 5 pilihannya. Kita dah kongsikan lagi 2,
1: iaitu Iconic by Mistake daripada Les Seraphim, Elite dan juga Cat's Eye. Dan yang kelima iaitu lagu Jalan Keluar daripada MT Page. Jika anda ada lagu-lagu pilihan daripada Heidi Moru, dia kongsikan dengan kami di social media Rakita.fi ataupun WhatsApp saja kami di 011-4975-1079.
0: Kita layankan dulu Magis featuring Hilmat Irfan. Ini dia Juwita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Ibu pejabat daerah iaitu IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu IPU pada tahap yang sangat tidak sihat iaitu 241

0: indeks pencemaran udara Malaysia, iaitu APIMS, 8 kawasan lagi di Sarawak mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu Seri Aman dengan bacaan sebanyak 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike 173, Sibu 156, Bintulu 157, Samalaju 145 dan Kapit 129. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, iaitu 51 sehingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik, iaitu bawah 50. Bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 sehingga 100 sederhana, 101 sehingga 200 tidak sihat dan 201 sehingga 300 sangat tidak sihat. Dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan rekod catatan di 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Ini dia TGIF, Bob dan juga Heidi. Stop petang, kita bersiaran dari rumah. Alright, so Heidi ada dekat sarang dia, saya ada dekat sarang saya. Tapi tak apa, kita berjumpa dekat stop petang, kita lepak sama-sama.
0: Woohoo. That's right, and hari ni TGIF guys. I think hari ni adalah hari kemenangan untuk ramai orang. Mesti korang semua macam ada plan for the weekend and what not. Tapi sebelum tu, korang akan lepak dengan kita orang sampai pukul 7. And dekat stop petang hari ni, kita nak melangkah ke dalam skor. So kita orang nak bagi tahu korang harga jersey Messi era Barcelona selepas ini. Stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Masih lagi dalam skor untuk stop petang dekat sini guys. Apabila kita nak cerita berkenaan tentang landscape olahraga di pentas sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 memperlihatkan perkembangan yang sangat-sangat positif apabila saingan kini semakin terbuka dan tak lagi didominasi oleh negeri-negeri tradisi semata-mata.
1: That's true. Jurulatih olahraga kebangsaan iaitu Muhammad Mansyaha Abdul Jalil menyifatkan peningkatan kualiti persembahan serta kemunculan ramai muka-muka baharu sebagai petanda kukuh bahawa program pembangunan dan juga pelapis negara berada di landasan yang sangat-sangat tepat.
0: Beliau menegaskan juga bahawa pendedahan berterusan buat barisan atlet muda ini amat penting memastikan mereka ini ada kapasiti yang sangat-sangat baik untuk berikan persaingan sihat kepada skuad kebangsaan yang sedia ada selain persediaan awal untuk menggalas cabaran negara pada sukan SEA 2027 dan juga 2029 kelak. Alright, kejap lagi kita nak cerita berkenaan tentang Negeri Perlis pertahankan gelaran juara untuk keseluruhan sukan angkat berat. Terus

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Halo, halo, halo. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club, Filipino. Knowledge tentang music Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak, memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah, jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada, korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie, memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal, aku kenal tapi dah lupa sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, oh, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung, mat motor, mat rempit daripada Ipoh, datang KL dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap lah, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua about knowledge. Dah bagus dah dapat dalam chart, bagus dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul, jadilah. Tu sebab cakap, it's fair, who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

Party. Nak rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026? Jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran jalur gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal merdeka360.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali, rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.